0: yɛkɔ ma me
1: verses no
0: yɛkɔ
1: nimdia me man ni nti
2: ɔse ewurade sɛ nimdia ne man ni nti yɛkɔ ma yɛ nipa ne ɛwɔ mu no ɔse nimdia nipa ne ɛwɔ mu ne ni nti
1: mɛtwa wɔn agu
2: ɛwurade sɛ ɔbɛkyɛ wɔn agu ɔse ɔbɛkunku wɔn ɔse ɔbɛsɛ wɔn enti nipa ebi wɔ aka baakokɔ na ka no ɛwurade ahyehyɛ ne nipa ɛwɔ mu nyane ɔkɔndam wɔn because ɛwurade sɛ ɔbɛkyɛ wɔn agu ebi wɔ mo nam baabi na ɛdɛm bi abu aku nipa because nokora nipa nka nti ɔprɔto wɔn nyina ahyehyɛ ɛde wɔn boa no na wɔatwa wɔn agu nti ɛnyɛ biribia na ɛbɛyɛ accident ebi wɔ hɔ ɛfiri ɛwurade na wɔatwa wɔn agu yɛkɔ ma me
1: na wo nso wɔapo nim.

0: Me po se.
1: Nyi me sofo.
0: Obe po se me ntrani man mu bio. Obe po se me nyi na dwuma bio. Obe po se wonu ho po so obo. Ko se Awurade na ebo. Obi anu

0: to awade so a wani bɛkye na wobɛsere na wobɛdi yie na wobɛnyi akye na wobɛnya pomde na wobɛnya wɔde na nyame bɛyi wafie no nkwasie mu onyame bɛ nɔte sɛ nsa nyame tetete nyankopɔn no deɛ mebɔ ne din a na me ho atɔ
1: me
0: sɛ yɛkasa ne yɛbɔɔ sa nyame ne
1: din
0: ne yɛnyɛ ne gye sɛ yɛyare yɛbɔ sa nyame ne din a yɛnyɛ yɛsa sɛ asɛm metoɛ sɛ yɛwo kyerɛ sɛ yɛne anida so yɛbɔfa ne din a sɛ nyame no ɔdi menomie ɔdi mene masɔfo nwabɔdeɛ ɛne woso ɔdi nwabɔ adɛ na ɔdi nwabɔ na ɔbɛdi nwabɔ sɛ ɔdi nwabɔ na bisa ho kɔhye mak bi wɔ nsɛmbisa bi wɔ nneɔma bi a woyɛ nti ama nyame nti me nkye nneɔma bi a woyɛ nti ɔbɔfoɔ nyame yi ne ma ɔtumi mmɛn ho yɛahoɔyɛ.